0: داخيمي.
1: ندو هاني
0: آه مرة تدكن داني.
1: نتين لدان هوا
0: إيه
1: كوران كو بسيو
0: آه كوران كوران بالا إيروغا كوري بيفا هنانا كو
1: إيه
0: مسيو
1: تاي
0: تيما بالا لا
1: يو
0: غدي غا كوري
1: بودان
0: بي إنجي
1: سيوري
0: إيه كما كو دين إيه وارن نوي آشي دايا كاشي
1: دسوما سيورن نو مي إيه كما مي هارو كورا كما بيبا إيه كما دين إيه رو إيه كورا كما كدو دين ومسورك سابولو سينن جي
0: آه إنن جي فوري رنم ماندو ओके हम दुसु महिंगा लावें अडवा हाल मसे के कुरेवे दो कोले लावे ते गनिस तेवी
1: इन ने दिसेवन ते लो
0: ए एदि फोन नाने लावे आ फतेगे थारिता हां
1: ए बांत
0: थारिता नो
2: थारिता काकु के लावे
1: फते
0: थारिता किया लावे कम ओय लावे आ आ ए बय ए बय ए बय
2: आ ए लावे खास कोलान कोंबे का
1: ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಸು ಕೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡುವ ಹಿತ್ತು ಉಳೇನೆ ಸುದ್ದ ಸುದ್ದ ಹಾಸು ಕೊಲ್ಲ ದಂತಿದೆ ಸುದಿನ್ನ
0: ಓಕೆ ಹನ್ಮಿಂಗ್ ಫರಾತು ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಹಿಂಗೆ ತರಿತ ಮಿಲವ ಮಿಗೆ ಎನಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಕೀಲಾಣ ದುಸುಮಾ
1: ಓಕೆ ಓಕೆ